0: alles väikee, kiki miki. Hyvä olin alles väikee, kiki miki. Ja mun tunne oli hea, kiki miki. Oli minä maipea, kiki miki. Ket sai uuden läikee, kiki miki. Rattal voinut käikee, kiki miki. Ja kui vihma saatas alla, kiki miki. Pole midagi raskalla, kiki miki.
1: Tamme otsas köie peal mind kiiguta. Ei, tulgeb kerest läbi.

alles wijken, kiki mikki. Prima olin alles wijken, kiki mikki. Jammu tunne oli hea, kiki mikki. Kuli minä vai pea, kiki mikki. Ketsain uuen läike, kiki mikki. Ja rattal vonnu käike, kiki mikki. Ja kui vihma saatas alla, kiki mikki. Pole midagi, jos kalla, kiki mikki.